kodo kunle we ma da ho were le ndogbo prodige futefka beguduo eno tulomi bonu mado aso kwe da ho de do ai bo kanado azo ato gege bo minano yi azo ro a ho su de susi lubonano blo mi dokunu prodige e gwalonu futefka bo mi dopeu boblo formation Eneo kakabo mi do yi kun lewe ma mi tondo

0: Radio Tokba, la meilleure dans le cœur des Béninois. Dans le cœur des Béninois.
1: Gankahon bolitin bijoru propomitomina tonomedi. Mikodo tutu mahosumo tuna makadundi me won je vie féminine pa. Mieno palo no java titing biton. Klomedi ou fimon koton yo. La jino no sohuli do poropo o miton en eromo no ganji wede wede in chua ino fessin jisin. A yu a fessin de jio. Ino so de jin do poropo miton. E gankahon mina koro nun kwe. E ne sinye va mezomo azima koro monji dan lo kose. Boku le ten wile winton. Lomedi. Hoy kuno sun kuli no kanto mi dona tempo lo na no kwa mi kan kwa na no yo tan tan tan mi atro me dia ji je nu kuko e kon wa mi no no nu gbo lo no be chuwa na ji no e o enu ai ho lo no na nu promet teme teme e je hare didi mi ka ko tun gbe yo nto gbo mi me ko email ko ra kon ri a kon de ji lo no do to mi re me email le lo bo nu wa le nkan ton o ni se fi mi ni ton yo eni nu ta ji nu patakle na yo nto gbe ro poropo o mi ton bo me ji na che mi ka ka ka ka ka lo gbe pigbo asan wo mi na be na nu de ndi se o chuwa no je ko ton wo mi na se na ji do sin pe